0: a prema podacima koji se prikupljaju sa mjernih instrumenata na tim tačkama gdje postoje mini meteorološke stanice poput one na Novoj četvrti, kvaliteta zraka u gradu Bihaću je umjerenog kvaliteta, dakle tu je na sredini, niti je dobra niti je loša, mada nisam sigurna od kada su, kažu jutros od 7 sati da su ovi podaci, mada se vi koji jutros ste bili u prilici da krenete negdje, primijetili ste da je vjetar donio dobar da kažem oblak, dobru količinu dima sa Plješevice prema samom gradu Bihaću i da je zrak poprilično, da kažem, smrdljiv, odnosno nosi taj miris i težinu čađi. Stoga ako danas imate obaveza, morate vani boraviti, obavezno ponesite jednu maskicu za lice, odnosno maskicu koja neće štititi vaše lice nego vaše respiratorni sistem, dakle svakog pojedinca. Čuvajte se. I idemo, mi sviramo malo u ritmu muzike koju je za vas ranije pripremio naš kolega Dado koji brine o muzici, a čućemo i nekoliko poruka naših poslovnih partnera o kojima opet brigu vodi marketing služba naše kuće, radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona.
1: Krupne tuhne na baštenskoj kanti, ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visokog Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine je organizator centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika

A u našoj emisiji jedan oglas koji je još uvijek aktivan je sljedeći: kupuje se kuća ili jednoosoban stan u Bosanskom Novom u naselju Vidorija po mogućnosti, a ujedno gospodin prodaje kuću u centru Bosanske Krupe. Ako vas zanima ovaj oglas, evo kontakt telefon 037 491 137.

I dragi naše, u 11 sati i 31 minutu, evo, malo ćemo se posvetiti i osobama koje su rođene na današnji dan. Pa između ostalih, 1940. rođena je američka glumica Rachel Welch. Bila je jedna od najpoznatijih glumica, te je nastupila u raznim žanrovima, od westerna do komedija. Poznata je jako i publici u ovom dijelu svijeta. Nakon kraćih izleta u muziku, gdje je objavila i jedan singl koji je postigao kakvu takvu slavu, uglavnom se bavila televizijskim serijama. Smatra se posljednjom filmskom zvijezdom koju je kreirao sistem studija. Njena kćerka također nastavila je njenim koracima, a sama Rachel je preminula u Los Angelesu u 2023. godine. U 1914. godine njemački vojnici u Prvom svjetskom ratu ubili su francuskog pisca i filozofa Charlesa Pierre Peguia. On je bio jedna od ključnih javnih ličnosti u oslobađanju nevino osuđenog kapetana Alfreda Dreyfusa, a kao urednik lista 15-dnevne svjetske razobličio je pozadinu montiranog sudskog procesa Dreyfusu kao navodnom njemačkom špijunu. Charlesa Pierre Peguia ćemo pamtiti po njegovoj drami Jovanka Orleanka, a tu su i eseji pod nazivom Naša mladost, pa Novac i tako dalje. U 1946. godine na današnji dan rođen je

Otvoreni program najboljeg radija sportski blok. Konjički klub Visoko biće domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u dresurnom predresurnom jahanju Memorial Emin Muratović 2026, koji će biti održano 12. septembra s početkom u 10 sati na terenima tog kluba. Visokom riječ je o najznačajnijem domaćem takmičenju u dresurnom i paradresurnom jahanju, na kojem će biti proglašeni državni prvaci BiH u više kategorije. Organizatori očekuju učešće između 40 i 50 jahača, kao i dolazak konjičkih klubova iz cijele zemlje, uz mogućnost nastupa gostujućih takmičara iz inostranstva u otvorenim utakmicama. Predstavnici konjičkog kluba Visoko ističu da posebnu vrijednost ovogodišnjem prvenstvu daje činjenica da nosi naziv Memorial Emin Muratović 2026, čime se čuva uspomena Emina Muratovića kroz sport, zajedništvo i ljubav prema konjima. Kako navode organizatori, cilj događaja je promocija dresurnog i paradresurnog jahanja, te razvoj konjičkog sporta općenito u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, pozvali su ljubitelje sporta i konja da 12. septembra podrže takmičare i budu dio jednog od najvažnijih konjičkih događaja godine u Bosni i Hercegovini.

0: Buhari. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 km, baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad?